ya jaja sanya sura bafu toto kwa ina miyo ya ya uhu mufu eti ya sori na mwa uhu kapa

yatu nyumbi mene mami bi adena ukantika 2013 niya ya nyumbi mebrani Jackson 1 year mwasee.

mfano wako tu. Na ya usawani na suonyi nasi. Wabaruma biyo kwa wabrabu mwa. Ya nipa ya ya ye yeno. Ude umu tusabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye ye. Isisa awamwa. Ebeye ye.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be bad in cheno obutse mu se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure.

Oya sencheni nyankopone. Hey sencheni oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bobo ne dey. Message on sencheni ne dey. Ti wa wa juma ne dey. Ah